sunsumu abrabo na na nkomo bebre no na me nyame ni pabedi wonim se me nyame ni pesiam puni mpuse dia e wura sunsumu and we delve deep ye wura mu ni ado esukọ ye tie sunsumu ase enti na me ka kire wo se enu obi na wo so do sunsumu abrabo sha ne se ye won konfo bi wonu mo wo ya sofo dia na so to ma chede ni gu ahodo prophet kingsford dey dia one of star reader for kan won suru ma no hu shambre be bi wo so de ni bi ka wachro ni nyina na na wi ase emu akukuru wi ase eni mu abrabo bi a ye bo ye hu anu no eduru be bi a na gira bibi so unim no me unim dia bo unim ni me bi a wotumi ya wan kasa kra no ekotia wa eno no nye bayie na aye sa ni ma ni nyina ni revedi hu ko.

0: ye nyina tenasea ni aka abom
1: memre da bia e bonusia e pemuse ya ekosi na wotwe e twendwire ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de enye no eni kwa se ye ye
0: ze na je se abrochire nkomo na dimu tintim pa
2: ye bere no ma hodo a e won kofo man so a ye betimi de aboa gana amna fa ne tuma pefra o manyi puntu na ha bot sen passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochire nkomo dwumadie yi mu ye besa so mo akwanya no wa chire wa dwene
3: Robert David because of free Germany
4: Kobe okay. Yeah Amsterdam
3: concept no was for about chief where omo e wa mana ne nemu omo atia mana no dia na omo chief no omo kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
2: Shenison say e meme ne da bia 6 p.m. Bogenie abrochire nkomo ni